0: ani hong dei hena pupunga moine adu shirupu di yumama leisi de sangsi ke ke no kare dei leiram bakara du puki bena parane ba e mi uru shu yumama re nan jani ke no sona hoje sona hoje ba sona so sona sona hoje o so e mi shu ma de u di ne e kan do tse han de ti shau shi de ku ni no urali bo po shi ke ya di an kre ha yum yum shi ina kun mi yum ni ma ku ngam na sina krap jani sina nai bu na sai shi de kar ga sanga bu ne Masuk lebu di set kirim tar. Eh, bot kerja di soi dengan pangsia. Ada kasih, putum tum diri. Jom tu, masih dah aru apaan orang orang kerja di soi dengan orang ni. Mereka kau purba sakar si. Jee, si. Ay, jangan kau. Ay, bot saya cincin. Sasat dalam tulang kena gugur kau. Si, si. Nangke kau. Hey, lele. Si. Ay, nangke. Ay, oh, hasil kau. Hey, pilih.
1: ไอ้ยูก็ไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ้ยูไอ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯐꯛꯇꯅ ꯆꯥꯍꯧꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯣꯟ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯅ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯨꯏꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯨꯕꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯔꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄꯥꯈꯠꯂꯕ ꯃꯥꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯐꯣꯏ ꯂꯧ ꯈꯔꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯣꯛꯄꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯨꯔꯒꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ
2: ꯑꯁ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯣꯟꯆꯥ ꯍꯨꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ
1: ꯃꯈꯥꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯥꯏꯕꯦꯃ
2: ꯇꯣ ꯇꯣ ꯍꯧꯔꯛꯑꯗꯧꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯣꯟꯆꯥ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯂꯤꯔꯒꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤꯕ
2: ꯂꯤꯔꯛꯑꯣꯕ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯤꯔꯒꯦꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃꯅꯤꯅꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯊꯔꯛꯄ ꯀꯧꯕ ꯃꯔꯩꯇ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯗꯨꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯛꯑꯒ ꯆꯥꯍꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯃꯄꯨꯛꯇ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯍꯨꯏꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ
2: ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ
1: ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯄꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯇꯥꯎꯊꯔꯛꯄ ꯎꯔꯒꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯈꯣꯠ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯧꯅ ꯍꯧꯅ ꯈꯣꯡꯉꯤꯕ ꯍꯨꯏꯗꯨꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯨꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯝꯗꯩꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤꯅꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯁꯜꯂꯝꯃꯅꯦ ꯌꯨꯝꯌꯥ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯎꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯃꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯦ ꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯩꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅꯦ ꯁꯗꯨꯝ ꯁꯗꯨꯝ ꯐꯛꯇꯨꯅꯅꯦ ꯄꯦꯟꯒꯩ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯀꯤꯟꯊꯔꯛꯂꯦꯗꯣ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯄꯨ ꯅꯤꯡꯕ ꯍꯨꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯀꯤꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ
2: ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯨꯏꯗꯣ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯣꯟꯆꯥ
1: ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯇꯥꯔꯣꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯀꯣꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯃꯨꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄꯨꯝꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏꯁꯨ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇꯅ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯌꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯅꯔꯦ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯪꯕ ꯆꯦꯅꯟꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯖꯥꯎꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯂꯐꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯔꯨ ꯃꯄꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯐꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯜꯍꯧꯕ ꯂꯐꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅ ꯂꯣꯏꯅ

ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯕꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯄꯣꯂꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯕꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯖꯃꯍꯜꯒꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕꯨ ꯕꯤ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯡꯕꯝ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯖꯥꯎꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯙꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯍꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯀꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ

0: ꯏꯆꯦꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯥꯙꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯔ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯦꯜ ꯕꯪꯀ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯜ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10:00, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ, ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯝꯄꯣꯖꯤꯌꯝ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ. ꯁꯪꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔ ꯐꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 28 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ. ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 93 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 2,000 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯎꯄ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯤꯖꯤꯠꯅ ꯁꯛꯄ ꯒꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯤꯖꯤꯠꯇꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.

ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯥꯇꯅ ꯈꯪꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯔ? ꯃꯈꯣꯜ ꯊꯣꯛꯇ ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ꯫

ꯒꯦꯟꯃꯥꯂꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯀꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ. ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯥꯐꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛ. ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯗꯥꯟ ꯅꯣꯡꯗꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯆꯅꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯁꯥ ꯂꯥꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ

ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ꯫

ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯂꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯇꯦꯖꯦꯁꯣꯔ, ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯁꯛꯄ, ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯀꯣꯔꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡꯒꯤꯅ ꯈꯣꯡꯂꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯁꯅꯥꯍꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯌꯣꯅꯦꯠ ꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯤ.

ꯇꯥꯡꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯄꯣꯛꯂꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ? ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯔꯥꯖꯤꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯗꯨꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯥꯏꯅꯨ꯫

ꯑꯥꯀꯥꯁ ꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯁꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯁꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯟꯄꯤꯑꯦꯐꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅꯤꯌꯨꯃꯥꯏ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ 134 ꯁꯨꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:00 ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯗꯤꯕꯦꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ 2.0 ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ